Najslađi zrnka z hrozna, najslađi zrnka z hrozna, môžeme si ľahko domyslieť, najslađi zrnka z hrozna.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hodiny ukazují 14.22 a vyladíte Český rozhlas Zlín. Za okamžik přivítáme meteorologa, který prozradí, co si pro nás připravili nejbližší dny.
2: Počasí.
1: Na telefonní lince je už meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Petr Hruška, který má pro nás všechny podstatné informace. Vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den.
1: Tak hned na začátek se zeptám, jaké jsou právě teď teploty a celkově počasí v našem kraji.
3: Strieda sa nám slnko a mraky, občas oblačno, občas polojasno. Zrážky sa žiadne nevyskytujú v tejto chvíli. Teploty sú väčšinou od 19 do 23 stupňov Celzia. Celkovo chladnejšia je severná časť kraja, hlavne na niektorých miestach na Vsetínsku. No a fúka nám väčšinou mierny vietor západných smerov.
1: No a jak se potom počasí bude vyvíjet později a k večeru a vlastně i v noci?
3: Stále je tu malá pravděpodobnost, že by se mohla vyskytnout prehánka, keby se vytvorila, tak by to bylo v severnej časti kraja, ale teda len malá šanca, no a k večeru potom by se malo začať vyjasňovat, takže oblačnost bude ubúdať, vietor tiež potom k večeru začne slabnúť.
1: Podívejme se i na noc.
3: V noci jasno, alebo len malá oblačnosť, minima celkom nízke, 11 až 8 stupňov a v údoliach teplota lokálne môže poklesnúť dokonca až na 6 stupňov Celzia, vietor slabý západných smerov.
1: Přesuňme svou pozornosť teď na zítřek, tedy na úterý.
3: Zo začiatku ešte relatívne slnečné počasie, len na Vsetínsku lokálne môže byť oblačno, ale potom v priebehu dňa od severu celkovo v kraji by mala byť postupne zväčšená oblačnosť, aj keď len s menšou pravdepodobnosťou výskytu prehánok. Skôr by to bolo na Vsetínsku, keby sa nejaké objavili. No a potom večer a v noci začne oblačnosť ubúdať, maxima 20 až 23 stupňov a vietor spočiatku slabý, potom behom dňa mierny, severozápadný až severný, k večeru bude zase slabnúť.
1: Môžete doplniť i biopredpoveď na zítřejší den?
3: Na zajtra je to stupeň číslo 1, takže to je mierna záťaž.
1: A ty následující dny sebou přinesou třeba nejakou změnu, na kterou byste rád upozornil?
3: V stredu ešte také relatívne slnečné počasie, aj keď v priebehu dňa, hlavne popoludní a večer už oblačnosť začne pribúdať, minima 10 až 6, maxima 20 až 24 stupňov Celzia. A potom v štvrtok tam čakáme veľkú oblačnosť a so zrážkami, len sem tam prechodne i polojasno, takže slnka málo v štvrtok a na väčšine územia v Zlínskom kraji by sa mali vyskytnúť prehánky alebo občasný dážď, pričom viac by ich malo byť na Valašsku. Je tu i drobná pravdepodobnosť na búrku, minima 13 až 9 a maxima 18 až 22 stupňov Celzia, takže celkom chladné počasie.
1: Na konci predpovedí počasí máte často pro naše posluchače pripravené i historické rekordy k dnešnímu dni, tak je tomu i dnes?
3: Áno, najvyššiu hodnotu máme z roku 2007, štítna nad Váži, 37,3 stupňa Celzia a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 1954 na stanici Bystřička, 1,1 stupňa Celzia.
1: Tak to podstatné z počasí současného, budoucího, ale i minulého v našem kraji nám na vlnách Českého rozhlasu Zlín zprostředkoval meteorolog Petr Hruška. Díky a naslyšenou.
3: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
4: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Po víkendu přišlo do kraje ochlazení na téměř jarní teploty. Jak to vypadá s předpovědí dál, teď prozradí Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím vás do Brna.
2: Dobrý den.
1: Jak to s počasím ve Zlínském kraji vypadá teď?
2: V tejto chvíli taká polojasná obloha prevažuje, sem tam oblačno, najviac oblačnosti je hlavne v oblasti Vsetínska. Teploty sú väčšinou od 20 do 24 stupňov Celzia, takže také predsa len chladnejšie počasie v porovnaní s predošlými dňami. No a fúka nám väčšinou mierny západný alebo severozápadný vietor.
1: Co môžeme čekať večer a v noci? Prídu nejaké srážky?
2: Zrážky nečakáme, skôr tá oblačnosť ubudne a malo by byť jasno, prípadne len malá oblačnosť. A bude to chladná noc, minima 11 až 8, v údoliach lokálne môžete poletať dokonca poklesnúť až na 6 stupňov Celzia. Fúkať by mal slabý vietor západných smerov.
1: Blíží sa svatá Anna, jak sa říká, chladná z rána, tak asi prišla ta chladná už trošku dřív. Jaká je predpoveď na zítřek?
2: Ráno a zo začiatku do poludňa by malo byť celkom slnečno, skoro jasno až polojasno, len na Vsetínsku lokálne i oblačná obloha. Potom v priebehu dňa od severu zväčšená oblačnosť, ale len menšia pravdepodobnosť na výskyt prehánok. Keby sa nejaké objavili, tak by to bolo skôr na Vsetínsku. No a potom večer a v noci zase začne oblačnosť ubúdať. Maxima 20 až 23 stupňov a vietor spočiatku slabý, behom dňa mierny, severozápadný až severný a znovu k večeru bude slabnúť.
1: A co zítřejší biozáťaž?
2: Na zajtra je to stupeň číslo 1, takže to je mierna záťaž.
1: Taková jarní záťaž. Tolik o počasí od meteorologa Petra Hrušky. Díky za informace a naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Novela zákona o pobyte cudzincov, účinná od 15. júla, má zlepšiť dostupnosť služieb a zjednodušiť prístup k občianstvu potomkom československých občanov. Odbúrať sa má administratívna záťaž vo vzťahu k potomkom bývalých československých občanov, a to k osobám, ktorých aspoň jeden z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československý štátny občan narodený na území Slovenska. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský víta zámer ministerstva spravodlivosti predložiť vláde návrh zákona o jednorazovom finančnom odškodení osôb sterilizovaných v rozpore s právom. Vyslovil však opatrnosť, pretože odškodenie sa pripravuje už niekoľko rokov a predchádzajúce iniciatívy sa neskončili prijatím zákona. Dôležité budú podľa ombudsmana parametre mechanizmu odškodnenia. Musí byť nastavený tak, aby bol pre poškodené prakticky dostupný, dôstojný a aby ich nevystavoval sekundárnej viktimizácii. Je potrebné zohľadniť značný časový odstup, možnú stratu či neúplnosť zdravotnej dokumentácie a z toho vyplývajúcu dôkaznú núdzu obetí. Za dôležité považuje aj primeranú výšku odškodnenia. Slovensko pokračuje v poskytovaní pomoci Venezuele, zasiahnutej ničivým zemetrasením. Po predchádzajúcom vyslaní záchranného tímu odletela v piatok z bratislavského letiska aj zásielka materiálnej humanitárnej pomoci s celkovou hmotnosťou takmer 8 tón v hodnote 65,5 tisíca eur, čo zodpovedá viac než 1,5 miliónu českých korún. Humanitárny materiál bol vybraný s cieľom zabezpečiť základné potreby ľudí v postihnutých oblastiach a zahŕňa ako technické vybavenie, kalové čerpadlá, tak ubytovacie kapacity, stany, postele, deky a hygienické a toaletné potreby.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaj.

0: Lukáš Sýkora z Bratislavy je vicemajster Európy v bojovom umení. Vo váhovej kategórii do 66 kg získal hneď niekoľko úspechov. Zo Slovenska sa presťahoval do Hradce Králové, kam ho priviedla rodina. Zmyslom života je pre neho teraz predovšetkým malá dcéra, ale šport neopúšťa. Česi a Slováci podľa neho patria medzi zápasnícku špičku. Vo východných Čechách sa s ním stretol Karel Sladký.
1: Bol som to 25 rokov v reprezentácii slovenskej džude a urobil som vlastne to, že som vliezol do klece. Takže som začal zápasiť v kleci.
2: Jak sa dařilo v slovenskej reprezentácii?
1: Som vlastne vícenásobný majster Európy. Potom som vlastne presielal aj na brazilskej jiu-jitsu. Tam som vícenásobný majster Európy do 60 kg, 66 kg. A plus ešte vlastne v tom MMA, takže tam mám vlastne 3 výhry.
2: No ale kondici pořád máte, je to na vás vidieť. Udržujete sa pořád sportovne?
1: Jak to ide, chodím pánovi Hanzákovi, Voborníkovi, to je vlastne hlavný rozhodčí v OKTAGONu, to je taká tá väčšia organizácia v Českej a Slovenskej republike, takže u neho občas zápasím, ale chodím už len na vintage MMA, čo už sú takí starší ľudia, starší bolci, takže ideme tam, nedáme si do držky poriadne, len tak zlahučka, aby sme na druhý deň stali.
2: No ale mluviť s vicemistrem Slovenska.
1: Dokonca aj niekoľkonásobným majstrom Slovenska.
2: No, tak to sa im tak nezadaří, a tu možnosť teď mám a posluchači taky. Jaký to je pocit? Bude to navždycky ve vás, že to máte tenhle ten titul?
1: Určite. Každé ráno vstanete, pozrite sa na svoju postavu alebo na seba a teraz ste smutní, že nič so sebou nerobíte. Ale zase druhá vec je, že sa zobudíte a viete, že máte zdravú dceru. A že ste zdraví vy, že je zdravá rodina a potom sa musí zase upútať na tie druhé veci, ktoré ho ťahnú, ako čo vás robí šťastným, hej? Určite vás robí šťastným aj to judo, aj to MMA-ko. Každým svojím spôsobom sme takí nejakí gladiátori a ideme tam proste jeden druhý, ide oká, niekomu ubližiť alebo tak, ale zase v tom zápase si podáme ruky a sme kamaráti a vieme ísť spolu na pivko. Takže si len pomeráme nejaké sily svojím spôsobom a sme OK a je to.
2: Když sledujete vývoj MMA a bojových umění v dnešní době, jak to vnímáte, jak to vidíte?
1: Super, úplný luxus. Teraz máme super zaštitu, tak vlastne tam je na Slovensku je vlastne Vlasto Čepo. On je síce z polovičky Srb a Slovák, ale za mňa je teda najlepší a samozrejme Jirka Procházka, to je najväčší vzor.
2: Vysoká kvalita.
1: Určite. Aj Česká, aj Slovenská, tak to vidíme. Na Slovensku je Lajos Klein, tam je to hodne, hej. V Českej republike proste Denisa Procházka. Máme tu zaštitu veľa zápasníkov, hej. Ja som taký, že ja mám proste dvoch svojich favoritov a ostatní ma moc nezajímajú.
2: Takže ti dva favorité sú?
1: Procházka, no a Vlasto Čepo, no. Vzor bol vždycky môj tréner z toho dôvodu, že vlastne videl som, že drží stravu a má nejaký taký ten svoj kódex a podľa toho si ide, podľa toho kódexu. Myslím si, že keď som trénoval deti ako na Slovensku, tak tiež možno som bol nejakým ich vzorom, ale myslím si, že už potom došli na takú hranicu, kde nájdu svojho vzora. Toho väčšieho vzora. Hej. Pre mňa bol vždycky ten tréner proste vzorom.
2: V Bratislave.
1: Aj v Bratislave, aj tu v Českej republike, ktorý ma dostal ako zo všetkoho. No.
2: Kto vás trénoval tady v Česku?
1: Michal Popelák. Ten bol ako veľký frajer.
2: Do kolika let sa dá dělat bojové umění na té profesionální úrovni?
1: Dokedy ráno sa zobudíte a stanete z postele.
2: To ešte môžete.
1: Niekedy, keď idete na ten sparing, na tréning, dostanete od tých mladých chalanov, ktorí majú ten drive už. Sú to strelecké pušky, by som povedal. To je už je úplne na inej úrovni to MMA-ko, čo znamená, že sú komplexní. Takže za mňa ako sú veľkí frajeri, tí mladí teraz.